wara bɔ ofiri titi ɔdoma nkumo ɔbɛnyi wara bɔ teyi ɔman sika wɔzere tete ɔbɛba nfa so ama ɔmɛn ya ɔbɛ yi ofiri wara awofo sika wɔzere tete ɔbɛma nfa so ama ɔmɛn ya ɔbɛ yi ofiri wara nti bibia bɛsi wo yɛ ya ofiri wara mbɔze mbɔ ofiri wara ɔbɛ ofiri wara ne nyinaa ofiri mbɔze ofiri mbɔ.